0: Andre Kangeri, kaj prelende o pano zvajo Dionizes užarilas. Odej len kampal te vičinel. Vaje Afrodita, edajori. Pali sebe na savore, le bubnenca perdo džene. No imar eromne avrele kreste. A v sasti kleonike.
1: So dahili si strata. So startuke pares. Oranci pročekad mathov. Kurčine zomujo da tuke najlineu.
0: Manča oda pekel, a priamende džuvljende som holamen. Hoj omorša amen avka diken, hoj sam savore bare lubnja.
1: Džanes tu vare sava, sonane.
0: Kenes, a vava. Džanes mištes, pa ososte amenge kampol te vakeral. A pali soves, naves.
1: Romnije šukarije, se ona vena. Varekana pare sin le kerestar avritejal. Omur štulel Andre Angali, uštavez le otrokos, hintu čavore, kampelen te čalavel, te morel, te delenge te pijel.
0: Feder ela tire čavorenge, te kerea mek ola averbuća, naso akana penjal.
1: A so, peni marli si strata, soske adele džuvljen vičines, savo odahin.
0: Baro.
1: Zoralo.
0: Sola haravle devleske, aj so hino.
1: Ta soske me gadejo džuvlja nane?
0: Ha, oda nane so peske gondolines, te sas, imar savore romnja, a daj sas. Račate, androvađos, vare so, aver mange avljas pregodji.
1: Šukares, androvađos, a tu gondolines.
0: Se na auka, a kana džana vsojila, amenca. Oda pašljol, ča preamende džuvljende?
1: Pre džuvljende? Mištes. Kovles pezoleske pašljol.
0: Andro amare vasta hin. Te adaj maj bud o džene dživena.
1: O zeus man te šuno, feder te na dživenas.
0: Šun man avri meg mavaker. Te peskide savore džene o džuvlja, bojo cijatar, te palo Peloponezos. Ša je amaro tem arakas.
1: Usogo džaver ša jaminke raz. Ame sam džuvlja, džanas peste farbinel, šukares peste uravel, guleste saginel, te klopkinele kamašljenca.
0: O di amari zoro, o roklja harne, o sagi gule, o gada so prekalende dikes.
1: Mangav tut, saroda.
0: No avka, hoj omurš, promuršeste imar ekopija na vas dela.
1: De vlale, džuvljora. Ogada mange šafranovo farbaha farbinava. Urava opre ogada, dikena miro, savoro prekal.
0: No, na kampela zlenge imara dajte javel.
1: Imar savore adaj kample te prastal. No, imar aven. Dikes, sar si djaren. U telo partos, odojadar javen meg buterđene. Katarhine.
0: Andalo anagiros, le cikne kero rendar, telo foros krefali.
1: O Zeus man te šunel, le kero rendaro džuvlja savore avle, sako je...

0: na jaha andru palacos. Amare pura der juvla imagele odoi, andre kangeri. Amen ade sabore sola haras, hoi doli keraha sopes do vakarjamu.
1: Savo sola hamender kames, le si strata.
0: Pias e kuchi loli mo palot hasos. Sako romni sola harela. Jak here, ano koro te e kuchi.
1: Romniale, diken savo baro da koro.
2: Sarles dikhav i markamav te piel.
0: Savore toven ovas prokoro u penen mirelava. Jeketano sola. Ani opirano, ani orom, akanastar našti.
3: Ani opirano, ani orom, akanastar našti.
0: Mante kamavel, te čumidel.
1: Deloreja, čanga mange izdran.
0: Sarmek žuži čaj kamav kere te beša. Šukares upre urdi, malimen, hoj omurš, te mero palmande. Meleske te avkanatava.
3: Sola haras.
1: A te man marela?
0: Ali izleske dava. No ani preleste oba znatkovava. Oka mašlici tele načivava. Načo mi dava? Zorales.
3: Sola haras.
0: Hoj oda savoro doli kerava. Preoda. Pijav kadimolo. A te oda nadoli kerava. Ola mola termija čolpani. Sola haren savore manca.
3: Sola